0: Ya padam
1: yen ya padam
0: yen doyani ni benen purin dewo ne yani patut yo ne matiang doi dewo kanti bakat matiang teken musuh.